zi da log jong ge ti ye ye cho la se li chi ko ngo ya ri chi le ngo zi da ni na re re song na chi nyung chi ye ngo ya ri gu le ngo zi da chung na zu na ge be se ma chi zo go ya ri gu le ngo zi